0: 到底装的什么东西啊？没特派员都不告诉你，我能告诉你吗？你就等着人吧。嘿，反正啊，我觉得没特派员想知道谁运的铁疙瘩，你说他咋这么值钱呢？现在这年月啊，国军、日本人都不好惹，咱们呢，是谁厉害听谁的。
1: 你看我干嘛？赶紧封箱子，按时把货给人送去。神奈川的 P40 は我々の冷戦よりは性能は劣るものの、奴らの戦闘能力は非常に強大であります。我
2: が陸軍のゼロ式戦闘機は向かうところ敵なしなんだ。それとも。
3: ハンジャー風車を破壊しに行った爆撃機を援護できないとでも言うのか。情
4: 報によりますと、ハンジャン風車を付近にて我々は多大なる損害を受けたようです。我が航空隊は圧倒的優位に立ってんだ。
2: しかし支援の音の動の宙に手を焼くとはな。
4: 何にも程があるんだ。
2: 第五航空師団に天津号の絵の爆撃回数を増やすように、すぐに伝えろ。閣下、やや言葉の表現が厳しすぎるかと。
4: これでいいんだよ。
2: 私はな、大本営から命令を受けてるんだよ。地上部隊と航空隊が協力し、輸送路を封鎖すればそれでいいんだ。それともなんだ。 我々陸軍がビルマを占領し、軍民に攻め込んで、ハンジャン風車をぶち壊さなければ奴らが気が済まないとでも言うのか、貴様は。

0: インドからヒマラヤ山脈の南麓に沿って昆明まで物資を空輸するというものだ。シェンノーとも昔とは違う。今や多数の航空機を要しておる。
1: ということは点検船はまだ生きているということになります。しかしこの浮き橋と24通りは我々にとっては悪夢だ。
0: 情報によると米軍はすでに鉄橋を一脚昆明に空輸した。あそこまで運んでパンジャンにかけるつもりだ。もしそんなことになれば奴らの輸送能力が大幅に増強されることになる。それだけは絶対に阻止しなければなら
1: ない。はい、
0: 今回は君の切り札がその鍵を握ることになる。
1: あ、先ほど坂田から連絡が入りました。各校との連絡は可能になったそうです。
0: 鉄橋は一個編成師団の米軍の装備と一緒に積み出しされる。間違いなく限界態勢を取ってるはずだ。各校に航空隊と協力し破壊工作にあたりを坂田に打電しろ。
2: おっ、カフェや。
3: おう、来ろ。
2: 秦县长，民众的抗日积极性空前高涨，下一步有什么打算？
3: 来，喝口水。
2: 谢谢。
3: 这次通知你回来，主要是让你组织民工，帮助美军。
2: 又要组织民工？
4: 柯科长，情况是这样的，眼下美国人准备帮咱们在盘江上建造一座钢架桥，需要很多的民工。我就想，人家是美国人帮咱们运桥架桥，不远万里，这还不都是为了咱们中国的抗战吗？咱们政府得多多的协助人家。
2: 需要多少民工啊？
4: 能组织1000人吗？
2: 1000人
3: 啊，特派员，我不是在替葛科长说话。我们青龙的总人口呢，不到10万。为了支援远征军和沿线公路的民工，我们已经组织了10000多人。现在是青壮年严重短缺，这次又要组织1000人，葛科长有难度啊。
2: 没关系，既然是盟军的事情，也是抗战的事情，我一定会尽力而为的。问题是现在正是春耕时节，劳动力严重短缺，我怕征用太多，老百姓都会有怨言呢。
4: 难呐，这件事情一定要解决好。